0: 大佐、あの電報で秘密計画が言った。
1: 秘密計画はもはや秘密ではなくなった。
0: 降臨が祖国のことを尋ねています。問題になると心配しました。松本を戻してよかった。
1: 降臨が我々の目的を知った以上、簡単には手を引かないはずだ。ならば大きな袋を仕掛けて入るのを待つんだ。
0: あ、そうだ。白川の用心棒から昨晩喧嘩の鳴き声があったと。
1: ん？何か発見したか？
0: 見に行きました。異常はありません。
1: ルインハオが戻ったのかもしれん。よし、見に行くぞ。
2: 英豪哥，昨天晚上白家到底发生啥了呀？
3: 我去，被南野修正杀了。
2: 啥？春梅，那俩这是干啥呢？赶紧替人家报仇去啊！哎呀，你别拦着我！日本鬼这帮畜生，你赶紧给我报仇去！
3: 现在要以上级命令为主，其他与任务没关系的都放下。
4: 别太伤心了，这仇咱早晚报。
3: 抓紧回去，进行下一步行动安排。
4: 走吧，小芳。

0: 大佐殿、不動者の連絡です。昨夜高齢が不動者の弾薬を喫注した。
1: 弾薬を喫注。
0: でも主攻官は戦い、喫注を撃退しました。
1: 不動者には何か損失でも。
0: 銃弾二つ失われた。
1: わかった。
0: はい。銃器と弾薬が届いてすぐ高齢の奴らは喫注に切った。くっそったれ。
1: 弾薬庫を狙ったということは、奴らには弾薬が足りなくなったということだ。それから弾薬の補足ももっと大きな任務のためだ。目下帝国の計画はすでに共産党に知られた。奴らは総力を挙げてこれを破壊しに来る。弾薬の奪取はその破壊の始まりに過ぎない。
0: なればこれからは厳重に包囲し、壊せる隙はない。
1: それだけではない。各軍事基地の弾薬も厳しく管理しろ。爆薬の管理もだ。何としても高齢につけ込ませるな。
0: はい、すぐ命令を探せ。
2: 大少爷，
3: 喜官，你回来了。
2: 又买回来了
3: 啊！哎，李碧火怎么样？
2: 您放心，我全都办妥，绝不会走漏半点风声。
3: 干得漂亮！你先把油放到仓库去，我还有更重要的事儿办。
4: 这是硬头货，这些年积攒的，也是我白家的全部家当。原来我想啊，无论他怎么改朝换代，我们白家都可以过得很舒坦。但听你说完之后，你拿走，拿去买炸药，把他们这个计划，歹毒的计划，炸个天翻地覆。

0: 地の底で戦争がありました。支援を願い。
1: 若軍、柵の部隊を出せ。支援するんだ。
0: はい。
2: 坤子，把那些个本子处理掉，不能让鬼子看见出入记录。

0: 密かに弾薬を輸送していたんだ。調べろ、調べ上げるんだ。この短期間で奴らはどんな手を使って弾薬を運んだのか。
1: はい。
2: 童叔，
3: 哎，这怎么空着车回来的呀？
4: 爹，
2: 童叔，别找了，货没拿回来。
3: 怎么回事啊，英豪？
2: 本来还说怕您去，眼熟被发现了，结果我们这一去也被发现了，干了一仗。
3: 干了一仗。
4: 哎呀，本来不是想多攒点炸药吗？这次啥也没剩下。
2: 还好，那点炸药一点都没浪费，全给小鬼子使上了。现有的炸药也够了。这帮王八蛋，早晚都给他们再还回去。
1: 行行行，你们呐能安全回来就是好家伙。走吧，咱们进屋聊。
0: はい、南の秀忠です。石田司令官、ご安心を。爆弾は予定通りに完成させます。はい。
5: 大佐、弾薬の動向は分かりました。
0: 何か分かったか？
5: 武器商人からの情報を得ました。僕薬の目的地は鉱毒薬艇です。
0: まさか神田薬店か。どうやら梅人さんとその母親が陰で動いていたようだな。
5: 実は爆薬を買ったのはカゴ買って、それを隠してそこに着いたらルイン法に渡すんです。
0: 絶対我々から金を稼ぎ、大日本皇軍の友人となりすまし、裏で爆薬を買って共産党と組むとは、これは大日本皇軍の恥だ。兵を送り、神田薬店を封鎖しろ。
1: はい。彭管家，彭管家，不得了了，你快看，日本人在外边把咱们药店给包围了。
6: 包围了
1: 啊！

0: 諸君、君たちは大日本皇軍の精鋭だ。君たちの1分1秒は我々帝国の最重要の保証だ。ご苦労。
1: はい、はい、
0: どうしたんだ。
2: 鈴木さんは3日間連続やって疲れて倒れました。
0: 純子、早くすぐに向こうに運ぶんだ。
1: はい、
3: はい、はい。

0: 何があったの？私はどうしてここに？
1: やっと覚めたか。疲れ果てて倒れたんだ。
0: 私はもう大丈夫です。仕事しなきゃ。
1: ダメだ。よく聞け。お前はもう何日も寝ていない。今は体を休めることが重要だ。
0: そんなの大したことじゃありません。帝国の秘密計画が一番大事です。今ここで死んだとしても帝国のためにはなりますから。
1: バカを言うな。体を守ることも帝国のためになるんだぞ。
0: でも吉見の敵を撃たないと。ほっといて
1: 純子。吉見の仇は私が撃つ。もうすでに手配してある。実験室にも行かなくていい。私がルイン派を殺してみせる。